0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala, pinangka pambukanipun pepanggihan wonten kalodhangan dalu niki, kula namung badhe ngaturaken pepiling, pepemut bilih kala wau nggih Menteri Agama Negari Republik Indonesia sampun netepake bilih dalu niki sampun ngancik sedasa dinten ingkang kawitan wonten saklebetipun wulan Dzulhijjah. Dados dalu niki tanggal 1 Dzulhijjah Warsa 1,152 Hijriah. Wonten wigati menapa nalika kita sampun ngancik wulan Dzulhijjah niki, kathah antawisipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza menawa dakhala wis manjing al-ashru." 10 dina sing kawitan ana ing wulan Dzulhijjah. Wa arada banjur duweni pepinginan ahadukum salah sewijining sira an yudhiya nindakake kurban falaya musa dheweke ora dikeparengake ngetok min sya'rihi rambute wala min basyarihi lan kulite. Kulit niku maknane pun ngendikane pun Syekh Ali bin Hasan nggih kulite awake dhewe niku sing pun mati nggih kapalen gitu. Napa kapalen, napa nggelodoki, ya niku mboten parang diguntingi, mboten parang dicetheki. Semanten ugi kuku. Nggih. Dangunipun ngantos sedasa dinten. Niki ingkang angka setunggal. Salajengipun sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah niki pinangka sedasa dinten ingkang paling utami wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila prayogi wiwit dalu niki ngantos dumugi mengke hari raya Idul Adha kula panjenengan sedaya ngatah-ngatahaken nindakake amal soleh kesaenan napa niku maos kitab suci Al-Qur'an, napa niku zikrullah, napa niku maos zikir pagi dan petang, napa niku ngatah-ngatahi ndedonga nyuwun dumateng Allah keselamatan wonten ing alam donya, keselamatan wonten ing alam akhirat. Semanten ugi ngatah-ngatahi sedekah, sedekah lare sedekah piye wong aku ora duwit-duwit nggih, sedekah niku mboten kudu nganggo duit. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin." Ngedawa melayuwa sira kabeh sumingkira sira kabeh saka selengetane geni neraka senadyan nggunakake cuwilan kurma. Sedekah sak cuwil kurma. Nggih, semanten ugi saged sedekah mawi esem guyu tanpa modal. Nggih meng-meng mlethekke lambe niku sampun dipun anggap sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Esem guyumu ana ngarepe sedulurmu iku pinangka sedekah. Semanten ugi wonten tiyang ingkang sedekah mboten modal napa-napa. Nalika piyambakipun dipun titipi zakat, dipun titipi sedekah, dipun titipi infak, dipun titipi donasi, mas iki tolong di bayarkan yang masjid, mas iki tolong diwenehke fakir miskin. Kula panjenengan sedaya mboten medal, mboten ngedalake modal babar blas. Ning dititipi mas iki tulung bayarno. Niku ganjaranipun sami. Meh sami kalian sing sedekah. Nggih. Dados monggo Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sedaya sedasa dinten niki dipun manfaataken kanthi sak sae-saenipun ngatahaken salat sunnah, ngatahaken maos Al-Qur'an. Menawi sedinten sendalu kula panjenengan sedaya saged maos 3 juz nggih. 3 juz mangke berarti ngantos dumugi tanggal sedasa Dzulhijjah kula panjenengan sedaya saged mengkhatamkan satu kali khataman Al-Quran. Nah, menika sampun tartamtu amal ingkang sae lan boten saged dipun tindakaken nalika kula panjenengan sedaya boten nyuwun pambiyantunipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi maos doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni kula nyuwun dumateng paduka sepados paduka niki maringi kekuatan dumateng kawula. Ala dzikrika supados kula saged dzikir dumateng paduka. Wa syukrika lan supados saged syukur dumateng paduka. Wa husni ibadatik lan nindakaken pangibadahan kanthi sak sae-saenipun. Nah menika pinangka pambuka. Pinangka purwakanipun rembuk wonten kalodhangan dalu punika. Salajengipun kita ngancik bab ingkang enggal nggih, al-babu sadis wal isrun, bab nomor 16. Sadis niku 6, al isrun niku kalih dosa. Kalih dosa tambahan 6 niku 16. Nggih. Nek siji ya 11, 22, 23, nggih 24, 25, 26. Ning nek 25 niku diwai dadi selawe nggih. Judulipun apa? Babu maja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab ingkang jelentrehake, ingkang nerangake, gamblangake fil kuhan babakan dukun. Wa nahwihim lan liyane sing padha karo dukun. Napa mawon nggih? Dukun nggih. Nggih tukang sihir, nggih tukang santet, tukang gendam, tukang ramal lan sapiturutipun. Dados sebab niki nerangake nggih supados kula panjenengan sedaya niki ngati-ati. Mboten serawung kalian dukun, mboten cerak-cerak dukun, napa melih kanca bala kalian dukun, napa melih merdukun. Iku dipun awisi mila nggih penulis kitab niki nggih nyerat setunggal bab khusus supados kaum muslimin niku tansah ngati-ati, tansah melayu, tansah ngadoh sumingkir saka para dukun. Dipun sebataken dening Syekh Shalih Al Fauzan, yakni wa man kana mithluhum. Lho, sing saliyane dukun niku sinten kemawon? Man kana mithluhum ya sing kaya dukun gitu. Minal arrafin, nggih kaya to tukang ramal, tukang bethek nggih, tukang ramal-ramal, tukang bethek-bethek. Napa niku nek cara anune niku? Cara kerane napa niku? Memprediksi gitu. Prediksi niku wonten anune, wonten ngelmunipun, wonten indikasinipun. Nek bethek niku mboten enten sambung rapetipun, mboten wonten gandeng cenengipun, mboten wonten gegandenganipun, ning dheweke kok iso bethek. Lah niku ngerti kok ngendi? Niku benten kalian perakiraan cuaca. Lha niku bolak-balik ten HP niku di napa niku? Di sapa kalih Facebook niku lho, Abul besok hujan deras siapkan payung ngoten niku. Sering niku perakiraan cuaca. Napa niku dukun sanes. Ini dipun sebat dening Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi wonten salebetipun kitab Ahkamus Syita fi Sunnatil Mutahharah. Nggih. Hukum-hukum mangsa rendeng miturut sunnah Nabi ingkang suci. Antawisipun dipun sebat wonten perakiraan cuaca. Nah, meniku mboten senes ramalan, meniku senes dukun, meniku senes tukang prediksi nggih. Sebab napa ramalan cuaca niku siji mboten parang dipesthekke, angka kalih niku ada dasar ngelmu ingkang gumathok. Contone dina iki angin iki mlayune nyang endi? Dino iki volume mendung iki akeh apa sithik? Dino iki kelembapan udara niku pinten persen? Ngoten niku disinau dening para nggih, para ahli, para profesor, para dokter niku. Lah ada dasar indikasi kala wau arah angin, kelembapan udara nggih, volume mendung lan sak piturutipun. Niku dipun perkirakan nginjangke kok kayane udan. Ning mboten enten sing wani mesthekke. Niku sanes ramalan. Beda kali wong ramal. Oh, sesuk bakal ana sing mati kae si fulan si fulan. Ah niku cetok ngedebus kerincing. Nggih. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Saben-saben manungsa iku ora bakal mangerteni kapan dheweke mati. Nek ana wong sing mbethek wah aku ketoke taun iki bakal mati, niku mung kepeneran. Nggih, kepeneran pisan diceritake teng pundi-pundi. ning sing sewu salah mboten nate di sariyosaken. Kula nggih iso mawon bedhek wah sesuk-esuke ketoke aku arep mangan sego. Niku meramalkan masa depan gitu. Ning niku saged bener saged mboten. Nahnu nuhawil wallahu yuqaddir wallahu ala kulli syai'in qadir. Kula panjenengan sedaya niku namung ngupaya ngupati ewon dene takdiripun hasilipun menika gumantung panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Dados tiang-tiang ingkang napa niku padha karo dukun nggih, wadyabalane dukun, kancane dukun, prewangane dukun, kaya ta'al arrafin itu kutukang ramal. Waramalin. Nggih ramalin niku wong sing napa niku ngepiyokke lulang, napa balung nggih, ngepiyokke watu gitu. Terus enten melis sing nganggo sumpit, enten sing nganggo kertu gitu. Mingke terus ngagem cara-cara saitonia, mungkin terus digunakan kanggo ngramal. Wa ghairu dzalika lan liyaliyane. Nggih. Wal kuhanatu ewon dene perdukunan iku maknaha ngemu makna anggadai makna iddi'au ilmil ghaibi biturukin syaitoniyatin. Iddi'au ngaku-ngaku ilmal ghaibi, iddi'au ilmil ghaib, ngaku-ngaku mangerteni ngelmu gaib nggih, biturukin syaitoniyatin kanthi cara-cara setan. Cara-cara setan iku pripun gene ajeng ramal nggih. Contone nganggo krikil gitu. Sakniki enten mboten gandeng canenge sambung rapete antawisipun krikil kalih kedadosan ingkang badhe dateng niku. Antawisipun sumpit kalih kedadosan sing badhe dateng. Antawisipun balung-balung napa niku balung pitik napa balung munyuk nggih dikelompokke disuntak ten meja piur terus diwaca oh sesuk bakal ana kedadian A B C D lan sak piturut. Mboten wonten sambung rapetipun. Wonten sing ramal niku nganggo garis tangan. Nggih. Kula riyen diramal jane oh garis tangane sampeyan iki jaman kula cilik enten simbah-simbah ngramal kula tak delok le tanganmu le. Epek-epekmu kuwi lho. Jare diramal kula niki dadi wong sing ringkih. Nggih, sebab antara niki karo niki niku mboten gandeng. Nggih. Alhamdulillah sakniki kula dadi jagal sapi. Biasane nek jagal sapi niku ra anu napa nggih, wong sing rasa nggih, nggih mboten mesti dek wingi niku wonten jagal sapi mriki. Nggih. Yuswanipun sampun meh 7 dasa sarap kejepit mlaku dunak-dunuk niku nggih tesih tindak mriki ngasahke golok. Simbah niku pun pensiun kok tesih jagal lah kula nggih gadah tetangga niku tentara mboten wani mbeleh sapi ngoten. Dadi mboten mesti nggih. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, iwa, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati aniku dipun wastani perdukunan. Dados inti sari ini pun perdukunan nggih. Niku mengklaim ngaku-ngaku mangerteni perkara gaib kanthi cara-cara syaitan. Kanthi caranipun setan. Falka hinuhua ewan dene dukune nggih, ewan dene si dukun niku dheweke alladzi wong kang yukhbiru menehi kabar anil mughayyabat nggih, menehi kabar babakan perkara-perkara gaib minal asyail mustaqbalah arupa kedadosan-kedadosan ingkang badhe dateng, kedadosan-kedadosan ingkang badhe lumampah. Nggih, mati sak durunge winarah. Niku gumbel gedes niku. Sanjange Mas Rektor niku mbel gedes. Nek jare kula niku gedebus kerincing. Weruh sak durunge winarah. Tahu sebelum terjadi. Nah niku nak mbel gedes. Ngapusi. Lambok wonge pinter njolo langit ingkang mangertosi kedatusan badhe dateng menika namung Allah Subhanahu wa taala. Nek enten wong kandha kok delalah bener niku kepeneran. Kepenerane siji, sing salah sewu, sing diumbulke sing siji niki. Nggih. Dados tiyang-tiyang para menungsa sing senenge aweh kabar perkara-perkara gaib rupa kedadosan-kedadosan ingkang badhe dumadi wal asyail mafqudah wadhalah lan menehi ngerti barang-barang kang ilang. Nggih. Bisa bab annahu yakhda'u lisyayatin. Lho kena ngapa dheweke kok iso menehi kabar perkara-perkara gaib. Nggih, sebabipun annahu dhewe iku yakdhau tunduk lan patuh li syayatin marang setan. Nggih. Li anna syayatin indahum kudroh laisat indal ins, sebab setan-setan itu anggadai daya linuweh nggih. Setan itu anggadai daya linuweh sing boten digadai dening menungsa. Ning menungsa nggih gadai daya linuweh sing boten digadai dening setan, ngoten niku. Pahum. Napa daya linuwehipun setan sing boten digadai dening menungsa? Fahum dheweke iku yartafiuna fil jawi. Dheweke iku iso mabur ana ing alang-alang kumitir. Enten menungsa iso mabur? Mboten wonten. Wonten. Zaman tahun di era Orde Baru niku wonten pesulap jenenge David Copperfield. Dheweke niku iso mabur. Nah, dheweke iso mabur niku sebab digondol dening setan. Nggih. Digendong dening setan terus digawa mabur. Nek dhewe